0: nghe hai à nhằng thèm mò. Họ lú hay sợ ước sợ ơn coi. Ý mẹ khai láp có láp vậy ca. Chả phải hay ý cháu chạy bà đi nè.
1: Mừng bỏ mẹ nó đó. Bỏ mừng giữ mẹ mừng. Mẹ hắn mẹ leo. Mẹ ngâm.
2: Ý mẹ bên nhằng pi. Mẹ. Mẹ. Hoa nhằng lắm lửa.
1: Ô mẹ bỏ mừng nè. Bỏ mừng giữ mẹ nữa mẹ mừng. Con chim cắn mây mây. Mẹ hắn mẹ bỏ mừng leo. Mẹ ngâm. Mẹ ngâm.

0: Am I? Am I? Am I?
1: Hey!
0: Come here, Nam. Khoai, come here. Khoai, bây đây chị Nam tớ.
1: Ít bỏ chả mưa nữa cả. Chả phải ngư bên mưa tớ. Kín khao lãng nhà con. Thèm bướt ai chả phải xông.
2: Áo thèm lai liêu. Mở nâng vào áo Nam hư khoai cầm. Mở nâng vào chả phải hư mưa tớ. Cầm đeo ai chả phải xông. Man u khâu cắn lúp lúp dàng y lú. Bên mi cú sang cú sống. Khâu ni bên cú hú cú nuộc.

0: mát nhìn không con?
1: Mà chín có chín bạc chém.
0: Nó cả chín nó cả lời phát cả cho thôi điều. Mà nè,
1: trừ mạnh vốn phải về bàn mạnh qua bàn nhỏ.
0: Chẳng y cả lúc có trái à lúng trái. Anh cả.